obzaruje strast. Te ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast. A svoje srce griješ u koži krokodila.